šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak, 14. avgustovski dan, sunčan, sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama od 15 do 24, a onim dnevnim u intervalu od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni. U Tuzli, Zenici, Mostaru i Trebinju sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 43 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 14 u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru, 16 u Doboju i Zenici, 17 stepeni u Bijeljini, 23 u Mostaru, 25 u Trebinju, a najtoplije Neum gdje već 27. Sutra subota, 15. avgust, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 13 do 24 i onim dnevnim od 30 pa do 35 stepeni. I nedjelja sunčana sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a dnevnim od 30 pa do 36. Ponedjeljak, 17. avgust i početak nove radne sedmice, sunčano prije podne, a onda umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, koje može donijeti slabu kišu u noći na utorak. Jutarnje temperature od 13 do 22, a dnevne od 31 pa do 37 stepeni. Zbog požara koji nekontrolisano bjesni u turističkom ljetovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kassandra na Halkidikiju, morskim putem je evakuisana 481 osoba, a vatra se proširila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, približila kućama i izazvala materijalnu štetu. Jak vjetar dodatno raspiruje požar, a vlasti su najavile privremenu zabranu pješačkog i motornog saobraćaja u šumskim područjima opština Kassandra, Sitonija i Aristotelis.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Dio stanovnika Mostara blokirao je ulaz na deponiju Uborak nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti donošen na ovu lokaciju. Policija je zbog toga privela nekoliko osoba, a demonstranti upozoravaju na ekološke posljedice deponije i nedovoljnu sanaciju poslije niza požara u protekla dva mjeseca. Zbog jakog vjetra požar na Pelještu se brzo širi i približio se na samo 200 metara od kuća, a izgorjela je lokalna crkva. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage i 4 kanadera. Strašne scene i u Omišu nakon velikog požara. 36 lica je povrijeđeno, a 7 je životno ugroženo, među kojima su mještani i 2 vatrogasca. Jedna osoba, strana državljanka, vodi se kao nestala. Vatra ne janjava ni u dijelovima Bosne i Hercegovine. Aktivni su požari kod Konjica, Grahova i Tomislavgrada. Brodski saobraćaj kroz Ormuski more uspao je pred kraj nedelje ispod mjesečnog prosjeka zbog rastućih tenzija između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski premijer sastao se sa američkim zvaničnicima kako bi razgovarali o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. A Sjedinjene Države su u ratu sa Iranom izgubile 45 dronova tipa Reaper. Podsjećamo, cijena jednog je između 30 i 32 miliona dolara. U napadima u Sumskoj oblasti poginule su 2, a ranjene 4 osobe. Moskva očekuje odgovor Washingtona o američkoj ulozi u pripremi i izvođenju ukrajinskih napada duboko na teritoriji Rusije i na civilnu infrastrukturu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. A Njemačka je pooštrila pravila za ukrajinske muškarce od 23 do 60 godina. Oni koji su u zemlju stigli poslije 31. jula, a nisu oslobođeni vojne službe ili nemaju dokaz da su legalno napustili Ukrajinu, više ne mogu automatski dobiti privremenu zaštitu, već će biti deportovani. Cijela Bosna i Hercegovina narednih dana bit će pod izuzetno visokim rizikom od šumskih požara, pokazuju prognoze Evropskog informacionog sistema za šumske požare. Zbog visokih temperatura i suvog vremena, na građane se apeluje da ne pale vatru na otvorenom, ne lože i ne pale otpad, jer i najmanji izvor vatre može izazvati požar. U Francuskoj su od početka jula uhapšene 474 osobe zbog sumnje da su izazvale požare, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova zemlje, a ono što je najgore, među uhapšenim su 183 maloljetnika, odnosno gotovo 39% od ukupnog broja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: U toku je 5. dan Evropskog prvenstva u atletici, tokom kojeg će Srbiju predstavljati 2 takmičarke, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović, koje će pokušati da se domognu finala u disciplini bacanja koplja. Marija Vučenović kvalifikacije je već počela u okviru grupe A, a Adriana Vilagoš takmičenje u grupi B započinje u 13 časova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Banja Luci sa indeksima od 41 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1002 milibara vazdušnog pritiska i 2 do 3 metra u sekundi jugozapadnog vjetra. 28 u Sarajevu, 30 stepeni u Prijedoru i Tuzli, 31 je u Zenici, Doboju i Bijeljini, 33 izmjereno u Trebinju, na 34. Podioku je Mostar, a najtopliji je Neum gdje trenutno 35. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
4: Yeah!
1: ploča je bačena.
4: Come on, da.
1: Big Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 14. avgustovski dan topao, malo do umjereno oblačan i sunčan sa temperaturama od 29 do 34, u Hercegovini 37 stepeni. Banja Luka, Prijedor, Doboj i Bijeljina. Kvalitet vazduha dobar sa indeksima od 43 do 50. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 93 vazduh je umjereno zagađen. U Banja Luci je u ovom trenutku 31 stepen, 1001 milibar vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 29 stepeni u Sarajevu, 30 izmjereno u Tuzli, na 31. Podioku osim Banja Luke su Prijedor, Doboj i Bijeljina, 32 u Zenici, 34 u Trebinju, 35 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 37 stepeni. Sutra subota 15. avgust pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 13 do 24, a onim dnevnim od 30 pa do 35 stepeni. Nedjelja sunčana sa ponekim oblakom i za stepen toplija, jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 30 pa do 36 stepeni. Ponedjeljak sunčan prije podne, a onda umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana i moguć dolazak, ali slabe kiše u noći na utorak. Temperature ujutru u intervalu od 13 do 22, a tokom dana od 31 do 37 stepeni. Cijela Bosna i Hercegovina narednih dana bit će pod izuzetno visokim rizikom od šumskih požara, pokazuju prognoze Europskog informacionog sistema za šumske požare. Zbog visokih temperatura i suvog vremena na građane se apeluje da ne pale vatru na otvorenom, da ne lože i ne pale otpad, jer i najmanji izvor vatre može izazvati velike probleme.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?
2: Big